0: Un símbolo de dor, a esperanza e a dignidade do povo galego emigrante. Acompáñanos este sábado a 1 da tarde, porque Fisterra nunca esquece os seus. Concello de Fisterra.
1: Cariño.
2: Dime.
1: ¿Xa tes todo para fin de semana?
2: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casa.
1: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
2: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
3: Con esta camiseta de Fundación Repsol, me siento como un deportista profesional.
4: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
3: ¡Activa tu energía!
0: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez, acolle a terceira xornada canina de ZAS. Haberá competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.
5: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés, Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.

0: Gobierno de España.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra.
3: Cariño.
4: Dime.
3: ¿Xa tes todo para fin de semana?
4: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
3: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
4: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
5: Bulos, fakes, medias verdades, esquívaos con información veraz e contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día con matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:45 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés hora 14 ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés Cadena Ser. Servizos informativos.

0: primeira parada do día.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: E a primeira parada alemanos hoxe ate Muxía, na tarde de onte hubo pleno en donde se aprobou o orzamento municipal deste 2026. Falamos co alcalde, con Javier Sar. Que tal, alcalde? Moi boas.
2: Buenos días para todos, señor.
0: Bueno, pleno extraordinario, en donde, digamos, o punto máis importante era ese orzamento.
2: Sí, exactamente. Orzamento en principio aprobado e, bueno, pues, que decir do pleno? Pues bueno, como sempre, un pleno bronco. Bueno, máis que a bronco, as malas formas, non? De sempre. Risas, burlas e desprecio, rozando falta de respeto.
0: Vaya.
2: Bueno, pues, hacia o resto da totalidade dos grupos, Pero bueno, é o de sempre, non? Non, eu sempre digo que non hai ningún dos tres grupos, nin o BNG, nin o PP, nin Independientes por Muxía, que actúe desa maneira, nin moito menos. E, bueno, todos sabemos que antes dos plenos existen unhas comisións onde se pode debatir, poñer encima da mesa o que se queira, dialogar e incluso discutir, non? Pero, bueno, nas comisións, pues como siempre, o único grupo que di algo e que fala algo e que trata de chegar a acordos, pues é o BNG, non? O PSOE, pues, sempre mudo e logo, pues, o sistema de sempre, non? Chegamos aos plenos e vamos pro circo de sempre, pero bueno, é así.
0: Bueno, pues as formas que parece que en algúns casos síguense mellorar aí nos plenos de Muxía. Alcalde, falemos de, bueno, do que realmente se aprobou ontes, esos orzamentos, a canto ascenden?
2: Bueno, un poquinho máis, a previsión de ingresos é un poquinho máis co ano 25, 5 millóns, creo que 140 mil euros, non teño aquí papeles diante, que non... Pero bueno, un poquinho máis, sobre 280 mil euros máis de previsión de ingresos, donde directamente os propoñemos íntegramente no que é un plan de limpieza de 150 mil euros e donde este ano por primeira vez van incluídos nos presupostos, como non podía ser de outra forma, porque efectivamente é un gasto corrente, pois a subvención da Festa da Barca e logo pois tamén aumentar un poquinho as subvencións no tejido asociativo do que é o concello, non das asociacións. E logo, pues, bueno, un poquinho máis de descuadre que hai pois en distintas partidas repartidas en todo que é o presupuesto. E bueno, a destacar pois nós, como dixen antes, a prioridade que temos de inversións é en principio tratar de nivelar os postos de traballo as necesidades que temos e logo pois o de sempre, o que falamos sempre, non, agua, saneamento, rede viaria, non, que é o que máis falta temos. Estamos ahora mismo valorando o que creemos que é prioritario nestas tres cuestións e logo pois a partir de que teñamos máis ou menos un valor, pois xunto con intervención, pois tratar de, como entendemos que son obras financieramente sostíbles, pois tratar de meterlle man ao remanente, non. O que temos claro é que o concello ten que autofinanciarse no gasto corrente, porque hasta aí pues, estamos de acordo, e logo a partir de aí, pues, o que en obras se dixo financieramente sostíbles, pues, temos que meter man ao remanente. Non, non é coherente e nin é unha boa xestión económica que cumplamos con todas esas, cumplimos ca regla de gasto, cumplimos ca estabilidade presupuestaria, cumplimos co PEF, sí, bueno, estamos moi contentos, pero non é coherente que cumplindo estas tres cuestións que sigamos aumentando o remanente, non ten sentido.
0: Bueno, en total, canto dixo logo, canto sería o...
2: 5.140.000 euros, creo que sí, a cifra esa.
0: Un poquinho máis ou menos que o anterior.
2: Son 280.000 euros, sobre 200, a previsión de inversión sobre 280.000 euros máis co ano anterior.
0: Que anterior, cal foi o último orzamento que se aprobou?
2: O 25.
0: 25.
2: Nos levamos un ano e medio e levamos dos orzamentos ao concello.
0: Bueno. Esta non recordaba agora de memoria cando se había deste pasado ano. Alcalde, bueno, pues ese orzamento e esas partidas, as que en principio máis importantes, nas que se van a destinar eses cartos, falaba precisamente das festas da Barca de Muxía, que vai, bueno, a partir deste ano, asumir o propio concello na súa organización.
2: Sí, bueno, ahora unha vez aprobados os presupostos, pois teremos que meternos, porque entendemos que xa vamos xustos de tempo e bueno, a única posibilidade que llevemos ahora mismo pois é facer unha licitación da festa, como entendo que ten que ser.
0: Bueno, no pleno había outros puntos, co tema dos traballadores, aprobouse a RPT, a nova relación de postos de traballo.
2: Sí, sí, aprobouse, sí, aprobouse cos votos en positivo de, do Partido Popular, de Independientes, e creo que votou positivo tamén o Bloque e o PSOE, creo que se estuvo, pero bueno, quedou aprobada, sí.
0: Bueno, pues sempre é importante, non? Ter claros esas normas con respecto aos traballadores para o concello, as RPTs que están aprobando prácticamente todos os concellos.
2: Sí, claro que é importante, hai xente que está facendo traballos que non lle corresponden co seu posto ahora mismo e, bueno, pues as RPTs hai cambiadas. Somos conscientes de que é un cambio puntual, un cambio donde víamos ahora mismo que tiñamos que telo como prioridade e, bueno, en o Concello de Muxía, pues temos unha RPT, creo que de 2010, totalmente desfasada, e non ten nada que ver cos postos que e co traballo que están desenvolvendo os traballadores e, bueno, temos así que damos que a mesa sindical de facer unha revisión de toda a RPT, é complicado, pero, bueno, temos aí outros 4 ou 5 postos que entendemos que tamén son moi prioritarios e deberían de facerse. De feito, xa os tiñamos no borrador. No borrador había 9 postos, a idea 9 ou 10 postos para modificar, pero bueno, a intervención pues dixo que algúns deses 9 que non procedía, non por nada, non pola forma que se quería facer. Nós tuvemos unha reunión tanto eu como a secretaria do concello e cunha empresa de consulting que bueno, que é especialista neses temas, pero parece ser que había algún error que outro e bueno, non pudemos esperar máis tempo porque o problema que tiñamos era dos presupostos. Non somos conscientes de que estamos no mes de maio, a limpieza hai que facer, as licitacións que nos faltan temos que facer e non podíamos atrasar máis. E, de feito, o atrasar a exposición dos presupostos de 2 meses foi ni máis ni menos que pola modificación da RPT.
0: Bueno, algún punto máis a destacar do pleno de onte?
2: No, bueno, nada, tampouco, bueno, hai un problema que denuncia o PSOE, que é no tema de como estamos levando a cabo o pago e a contratación da limpieza, pero bueno, eu deixei en claro explicámolo ali que debido ao atraso dos presupostos tuvemos que facelo desta maneira e automáticamente unha vez que se aproben e que se leven a público, pois temos as licitacións prácticamente listas e bueno, o porqué pois foi este, non foi outro.
0: Pero non houve ninguna irregularidade nesa forma de contratar.
2: No, a ver, cando se fai un contrato, cando non hai un contrato menor e cando se fai un contrato maior, normalmente tens que licitar, non? Pero bueno, é que esta práctica que nos fixamos agora estes 2 meses porque nos entendíamos que é un servicio de primeira necesidade que o tiñamos que facer sí ou sí, é a práctica que se vai facendo durante todos estes últimos anos sin licitar absolutamente nada nin facer aprobación de ningún presupuesto de nada, O sea, non hai nada, entendemos que o temos que facer de outra maneira, pero a necesidade pues, impuxose a forma de que hai que facerlo e tampouco pasa nada. Son 2 meses que se está facturando que é o traballo de limpieza e bueno, e no momento que se aprobou os presupostos licitarase e nada máis, non ten máis importancia tampouco.
0: Bueno. Muy bien, pues Javier Sá, alcalde de Muxía, como sempre, gracias por atender a nosa chamada.
2: Nada, gracias a vos, veño, un saludo.
0: Hasta luego.
1: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
3: Mira ese conxunto en ouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
1: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
3: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
4: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, plata e relosería. Grazas por brillar con nosco todos estes anos.
5: Cariño.
0: Dime.
5: ¿Sates todo para el fin de semana?
0: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
5: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
0: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez. Con nós, a vida sabe máis.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence.
6: que non hai no lar?
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
6: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, é que dá ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

máis de un minuto para chegar a unha. Escuitaremos os servizos informativos da cadena Ser e logo continuamos vivindo aquí a Costa da Morte en Radio Nordés. Pois temos tertulia de políticos, cos deputados polo Partido Popular Rubén Lorenzo, polo Partido Socialista Patricia Iglesias e polo Bloque Nacionalista Galego Óscar Insuán. Falaremos de varios asuntos de actualidade política e social da nosa bisbal. Así que a partir da 1:30, o tertulia de políticos. Antes de chegar a unha cita, damos unha cita sobre a mina, o proxecto da mina de Cuenca, ¿no? A mina de caolín en Cuenca. A plataforma contra esta mina organiza para este vindeiro sábado ás 4:15 da tarde no Centro Social de Traba unha charla informativa para toda a veciñanza. Van a estar a bióloga Isabel Segura y a chegar información clave sobre o impacto ambiental e social deste proxecto viñeiro. Así que, pues, para toda a xente interesada, pues, sábado ás 4:30 da tarde en Traba de Lase, no Centro Social de Traba, charla informativa organizada pola plataforma contra a mina de Cuenca.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER. Recordad que nada, que bueno, aquí en 20-25 minutos temos tertulia, de tertulia política cos deputados da Costa da Morte, no Parlamento Galego, polo Venega, polo Partido Socialista e o Partido Popular. Hablamos de das mariscadoras, das asudas da Xunta as mariscadoras, porque estas, bueno, parece que non chegan as mariscadoras de Camariñas. Así que, bueno, debatiremos un poquinho sobre eso. E tamén as críticas dos empresarios do polígono de Berto por esa ausencia do calendario claro para a circunvalación cara a Santiago, e bueno, tamén a inclusión da na rede de transporte de Galicia, que finalmente, pues, onte xa pola tarde coñecíamos que xa se poñen esas dúas paradas. Que facemos agora é repasar a xenda. Botamos unha ollada a algunhas desas actividades destacadas para estes días.
2: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de ZAS. Haberá competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a tu propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.

Bueno, pues así algunas de las actividades destacadas, hay más, pero bueno, íbamos a destacar algunas do que nos ofrece a Xenda de Ocio de Cultura para estes días pola Costa da Morte. Se queredes botar unha ollada a Xenda completa, pues entrades na web radionordes.com, buscades o apartado da Xenda e aí tedes todas estas actividades que imos comentar agora e moitas máis. Destacar, no Pazo da Cultura de Carballo, a 7 da tarde, ceremonia de graduación elemental e profesional académico, non? Do Conservatorio Municipal. En Carballo, a 7:30, no auditorio da Biblioteca Rego da Balsa, Casa Hamlet presenta Pode Sorrir e Ser un Bellaco, teatro para público entre 10 e 12 anos. Hai unha visita guiada á exposición do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís en Carballo, a cargo de Ángel Cordero, ex profesor da Escola de Imaxes Son da Coruña. Eso vai ser hoxe a 7:30 da tarde, por si queredes achegar vos. E logo a 8 da tarde, no Galería Espiral Maior Foro, Rúa Sol 34 de Carballo, vai ser presentar o libro Onde o Vento Me Leve, de Xosé Enrique Ribadulla Corcón. De relatos, participar tamén na presentación outras personalidades. Pues eso, a partir das 8 da tarde na Galería Espiral Maior Foro de Carballo. Eso para hoxe, mañán, as 10:30 de mañán en Malpica, pues hai unha andaina Ven Patear o Cancro, en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, Fundación Aladina. Se podedes, se queredes, tedes aí unha oportunidade para camiñar un poquinho, presente e contribuir coa Asociación contra o Cancro. Mañan Berres e Fisterra, 7:30 da tarde, no Salón de Actos do Concello, a presentación do libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Estar acompañado pola concelleira Susana Rodríguez e tamén por Roberto Traba. E mañan as 10 da noite, na Laracha, continúa o Festival do Humor, neste caso, na Casa da Cultura da Laracha, coa actuación de Félix el Gato, clásico do humor nacional.

0: Nada, un par de cousiñas da fin de semana. En Corme, en Ponteceso, o sábado ás 11 da mañán, limpeza da praia da Ermida. Podes, bueno, para chegarvos e participar desa limpeza da praia. Recorda de que o domingo é a final da Copa da Costa, en Vimianzo, no campo Irmandiño de Vimianzo. Aí se van a enfrontar o Muxía e o Malpica para loitar por a conseguir ese trofeo máis importante de cada ano aquí na Costa da Morte.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle. Este venres temos cita ca literatura en Fisterra. A 7 da tarde no Salón de Actos do Concello, presentación do novo libro de Modesto Fraga, Do Amor Salgado. A partir das 7:30 da tarde, estades todos e todas convidados a desfrutar desta cita ca literatura. Concello de Fisterra.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
5: Viviendo a costa de amor.
0: Pues aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER. Imos agora ata Carballo, imos falar do Conservatorio de Música de Carballo, porque bueno, decíamos agora na xenda, se teñen un acto de graduación, ao menos de parte do seu alumnado, e teñen tamén aberto bueno, o prazo de matriculación, de inscripción. O secretario do Conservatorio, do CEMUS, Daniel Novo, que tal, Dani? Moi boas.
6: Bons días.
0: Bueno, son días estes de fin de curso, evidentemente, de moito chollo.
6: Sí, son días que traballamos todo día, mañá, tarde, con toda a xenda cultural que temos.
0: Bueno, e ademais, claro, porque ainda non hai moito, estivechedes con diferentes propostas e exhibicións aí dos diferentes alumnos, non? De diferentes instrumentos,
6: etc. Sí, tuvemos un curso de solistas, tuvemos o recital de graduación dos alumnos de profesional. Bueno, diversas actuacións que tuvemos das agrupacións como orquesta.
0: Bueno, pues nada, con chollo y evidentemente para darle visibilidad también a todo vosso alumnado, ¿no? ¿Cantos alumnos te veches este curso ahí no conservatorio?
6: Este año rondamos los 160, somos 166 creo que son, entre los alumnos de iniciación más los alumnos que están cursando un ensino regulado.
0: Oye, pues se está bien, ¿no? O sea...
6: Sí, muy bien. Aparte, son alumnado de Carballo, pero cubre un poco toda a Costa da Morte.
0: Claro.
6: O sea, que cubrimos, aparte do noso concello, hay otros 12 que teñen alumnado no conservatorio.
0: ¿12? ¿De 12 concellos?
6: 12 concellos máis, aparte de Carballo.
0: Oye, sí. Está moi ben, ¿eh? Sí.
6: Está
0: moi ben. Bueno, e eu sei, eso, tedes graduación, non sei se de todo alumnado, de parte, como é?
6: Xo que temos unha a graduación dos alumnos de elemental que acaban ese grado, os de grado elemental, que son 4 cursos, son normalmente os nenos que están en sexto de primaria, hai algún que é un poquinho máis maior, pero bueno, máis ou menos correspondese con ese curso do cole. Entonces gradúanse eses nenos que están en cuarto de elemental, e ademais gradúanse os que xa acaban a súa etapa no conservatorio, que son aqueles que están en sexto de grado profesional, que xa levan 10 anos estudiando con nós, e normalmente son das idades de segundo de bacharelato ou un poquinho máis, depende do caso.
0: Ah, bueno, pues nada, que vayan todos ben guapos, guapas, e que o pasen ben, e que agradecente que ser unha festa, claro.

0: Bueno, sí, sin pasarse también moito, pero algo, sí, algo a puya teña que ver.
1: Eso, algún pique bota, non, polo medio sempre.
0: Bueno, pues nada, que o disfruten os rapaces, que disfrutedes tamén o equipo de profesores. E tedes aberto o prazo de matrícula, non? Para vindir o curso.
1: Exacto, sí, abrímolo este 18 de maio. Uh-huh. Abrimos o prazo de matrícula para o alumnado que quere empezar a tocar un instrumento, que son todos aqueles que pasan de 8 anos, que teñen de 8 a 14 anos, pódese matricular durante esta semana, máis a seguinte, para poder acceder ao conservatorio. Teñen estas dúas semanas e despois pois unha xornada de portas abertas, que poden coñecer todos os instrumentos o 28 de maio. 28 de maio ás 18 horas no conservatorio, ensañaremos todos os instrumentos para que eles tamén sepan un pouquiño que instrumento lles gustaría, claro, comezar a tocar.
0: Oye, que difícil é eso de escoller instrumentos veces, non?
1: Pois sí, moitas veces sí, unha decisión de cando eres moi pequeno, despois hai plazas a veces limitadas en algún instrumento, pero mira, normalmente a xente, os nenos cando collen un instrumento, acabas de collendo cariño ese instrumento casi indistintamente do que tuveras collido ou da idea que tuveses. Normalmente sempre acabas collendo un montón de cariño a ese instrumento.
0: Pero hai momentos que cambien logo, ha pasado uns anos e dí, no, esto gústame, pero non se me dá ben, ou non me gusta.
1: Normalmente non cambian. Si te gusta a música, normalmente siguen estando no mesmo. Pode ser que algún colla un segundo instrumento, pero a veces pasa, pero é raro que o deixen.
0: Porque claro, non é o mismo tocar un instrumento que aprendelo o ensayalo, ¿no? Que son es distinto, ¿no? Ese proceso.
1: Sí, claro, a ver, requiere o seu esforzo, porque ao final pois é como un deporte. Si queres ser futbolista tens que entrenar moito, si queres ser atleta tens que facer moitos esforzos, pois na música pois é un deporte máis. Se ti non practicas na casa, o teu avance vai ser pequeniño, entonces pois depois chegan frustracións e todo eso, entonces si é un, bueno, pois é un poco laborioso, pero realmente recompensa.
0: Bueno, vale, oye, luego de chat para o grado profesional, hay bueno, pues días de acceso para as audicións, ¿no? Para poder acceder. Eso creo que para suyo, ¿no? Ainda.
1: El grado profesional también se puede acceder. Claro, ahí requieres que tengas un ciertos conocimientos. Normalmente apuntas a gente do conservatorio para pasar estos que se gradúan este hoxe, en grado elemental. Presentanse para acceder a grado profesional, que xa o quinto curso. Entonces aí normalmente siguen vindo o alumnado do conservatorio e hai xente externa que mostra o seu interés tamén para matricularse. Uh-huh. E ahora mismo pues está aberto o proceso de matriculación tamén, igual que está para os de primeiro de elemental. Uh-huh. Está para os de primeiro de profesional para matricularse igualmente nesta semana, máis na seguinte. O que sí que é un poquinho distinto é para os de iniciación, pero os de elemental e de profesional todos teñen as mismas datas de matriculación. Todo isto, si algún ten alguna duda, está publicado tanto na nosa página web do Concello como nas nosas redes sociais, que son CEMUS Carballo. Mm. Está no Instagram e no Facebook, sempre vamos colgando toda esta información.
0: Claro, é máis doado. Bueno, e logo eso, día audición, en donde aí, a ver se non hai que controlar os nervios, ¿no?
1: Sí, é unha experiencia que, dependendo de cada neno, vai controlando antes ou despois. Hai algúns que veñen de serie que xa están tranquilos, pero hai outros que necesitan moitos anos de decir, salir moito mellor na casa ou na clase, na audición, sempre me poño nervioso.
0: Claro.
1: Pero bueno, é experiencia.
0: Sí, é unha experiencia que teñen que ir gañando. Oye, é difícil facer unha previsión de cara ao curso que ven, de si des ter máis alumnos, menos e tal, que non se pode saber.
1: Ahora mismo non se pode saber, pero bueno, normalmente levamos como 3 ou 4 anos rondando sempre os 160. Sí. Estamos sempre un arriba, un abaixo, estamos máis ou menos sempre na mesma cifra. A espera estamos de poder medrar, ojalá que podamos medrar. Para eso realizamos tamén concertos didácticos, que a semana pasada, precisamente o xoves pasado, viñeron todos os coles de Carballo a vernos a promoción do noso traballo. Entón, bueno, pois esperemos que a máxima xente de Carballo e da Contorna, pois que decida iniciarse no mundo da música, que é un mundo que de verdad que merece a pena.
0: Hombre, claro, eu son moi partidario, xa non a través do conservatorio, que tamén moi ben, pero xa directamente, digamos, o sistema educativo tiña que prestarle un poquinho máis de atención a música, desde o meu punto de vista, que penso que...
1: Sí, cada vez parece que nos escapamos un poquinho máis nos coles, de que cada vez hai menos horas de coles e institutos, menos horas de música.

0: cando un país é precisamente ao revés, pero bueno, pois ahora mismo estamos funcionando así.
1: Claro, bueno, pois pues, okay. Dani, xa para rematar, estou pensando co tema de escoller o instrumento, tamén non sei si tamén depende un pouco de bueno, as características físicas do aluno, claro, é moi pequeno, que quero tocar a tuba, no, hai que disuadilo de que non, non.
0: Sí. Bueno, a ver, normalmente aínda que teñan 8 anos, si queren empezar a tocar un instrumento como poñamos a tuba ou un instrumento que se xa así máis voluminoso, a día de hoxe, igual cando era o pequeno, fai 20 anos, sí, non tiña esa oportunidade, pero a día de hoxe hai un montón de instrumentos que están feitos pois de materiais como plástico, que son máis pequeniños, que sirven como para iniciarse mentras que non medran, pois poderse pasar cando teñen un ano, dous ou tres máis, poderían tocar ese mismo instrumento, pero xa, digamos, de verdad, grande, grande. Bueno,
1: entonces facilitámosle. Isto que facilitou as impresoras 3D ou non de que
0: isto pois é o avance da nosa sociedade, verdad, que xa te digo que fai uns anos non había estes instrumentos, pero bueno, un pouco ante a necesidade, que aquí empezan con 8 anos, pero en outras escolas de música empezan con 6, entonces claro, con 6 aniños moitas veces pois xa non fai falta ir unha tuba, pois unha trompeta, que é un instrumento pequeniño, pero non chegan, entonces tuveron que inventar maneiras de que os nenos puderan comenzar, claro, más noviños.
1: Claro, bueno. Oye, pues nada, Dani, gracias por atendernos. Parabéns a toda a xente que forma parte aí do Conservatorio de Música de Carballo, do CEMUS, e que vaya moi ben esta tarde e o final de curso, ¿vale? Unha aperta.
0: Vale, moitas gracias a vos por atendernos.
1: Un saludo. Chao, chao.
0: Moitas gracias, chao.

0: música de Denijures con Mondra. Denijures, que vais a ser un dos grupos que esté no Asalto Castelo de Vimianzo, y que nada, ose precisamente foi a presentación oficial, falouse, por exemplo, de moitas outras actividades, ademais dos concertos que hai paralelos a festa. Mira, isto é o que comentaba Manolo Real.
1: O Asalto son días trepidantes de moitísima actividade, na que como novidades pois imos ter, por exemplo, un bruxo medieval durante o día, durante o sábado, ademais dos aclásicos xogos de mesa, a xogoflexia de Cruz Vermella, a feira artesanal, como comentei. Daremos, por suposto, o Asaltiño, que é un dos puntos fortes do Asalto Castelo, que cada vez reúne a máis centos e centos de persoas, é a maravillosa historia dramatizada do castelo, a viaxe no tempo, pois que nos conta a historia por parte de mozas e mozos de Vimianzo. Aquí temos o director da peza, Roque, pois que nos levan desde os tempos dos Mariño ata os tempos da Guerra Civil e actualidade, contando pois todo que foi a historia do castelo a partir dos personaxes. É un momento moi emotivo porque a xente de Vimianzo vive a historia e a conta os que nos visitan.
0: Pois o 3 e 4 de xullo, unha nova edición do Asalto Castelo de Vimianzo, que tería que ser a número 30, pero bueno, como estuvo COVID polo medio, pois quedámonos coa 29.
1: Se o COVID non nos impedira, estaríamos celebrando o 30 aniversario, porque esta festa empezou en 1996, pero, bueno, pois por ano xa celebraremos mellor as 3 décadas de festa. Este ano, a verdade é que xa fixemos unha aposta grande, porque aumentamos o cartel musical respecto ao ano anterior, e estamos fortalecendo esa idea de que somos 2 días de festival, aínda que, como veredes, pois temos unha programación moitísimo máis amplia que se estende semanas antes. Realmente temos 2 días fortes de festival, nos que este ano tamén, como novidade, pois imos incorporar o que a venda de entradas tamén o venres, ademais do propio sábado. É unha entrada, sabedes, que é totalmente simbólica, pero bueno, xa están a venda en asaltocastelo.gal. Fomos desvelando pouco a pouco os grupos, e hoxe, o que xa leva moito tempo preguntándonos, tamén desvelamos a orde na que van tocar, porque hai xente que quere organizarse, saber se ven venres ou sábado ou os 2 días. Intentamos, por suposto, que veñan todas as semanas si teñen un tempo libre. E imos dicir que, bueno, eso, o venres van estar Ulex, Che Sudaca, Quinquillada e a Yaya DJ. Esa vai ser a orde de actuación, así que mentras esteamos rematando a cea medieval, pois xa vai comezar ali ao fondo. Nos, aquí este sitio ao final tamén temos unha boa visión do que é o recinto tamén do festival a nosas costas.
0: Pois sabedes, a nova festa do Asalto Castelo, un dos grandes eventos que cada verán temos aquí na Costa da Morte.
2: Centro Veterinario Adrisa patrocina o Mundo das Mascotas.
0: E un día máis, imos a ter o Mundo das Mascotas cos amigos da Clínica Veterinaria Adrisa, con Samuel Fernández. Que tal, Samuel? Moi boas.
3: Buenos días a todos, que tal? Como estamos?
0: Ben, todos, e como sempre, para, bueno, saber máis cousiñas sobre as nosas mascotas. Os traemos un tema, eu creo que ben interesante, que, bueno, que facer si tristemente pois morre a nosa mascota, o noso can, o noso gato. E, bueno, pois evidentemente pois teñen o seu tempo, chegalles a todos os seus anos de vida. E, bueno, que facemos? Que se pode facer dentro da legalidade, bueno, claro?
3: Pois mire, esta é unha das preguntas que últimamente máis nos hacen, e que hai tamén bastantes, bueno, pues, como diríamos, bulos o pensamientos que están en el que estamos equivocados, ¿no? La pregunta primera que nos hacen es: ¿podemos enterrar nuestro animal? O incluso nos dicen: ¿le puedes sacar el microchip? Quiero enterrarlo en...
0: Para que no lo localicen después.
3: Para que no lo localicen. No, mire, legalmente se puede enterrar en nuestra propiedad.
0: Ajá.
3: Lo único que hay que cubrir es una documentación donde tú es responsable de ese enterramiento, y tienes que hacerlo con unos protocolos determinados. Puedes hacer un hueco con una profundidad determinada, hay que poner sosa cáustica, bueno, hay que poner... Igual no es lo más
0: fácil,
3: cómodo y seguro hacerlo, pero bueno, la mayoría de gente pues hace su huequito, le echa tierra y ya está.
0: Claro.
3: Pero lo que es la normativa, hay una normativa que te dice cómo proceder y cómo hacerlo. Obviamente, si tú lo vas a hacer en un sitio que esté cerca o afectado por aguas de Galicia, puedes buscarte un problema. Si eso, bueno, pues imagínate que lo desentierra una limaña porque no está bien, bueno, pues no se hizo bien o quedó muy... Y esa limaña lo lleva hacia un río o hacia una zona que pueda acabar en un depósito de agua pues de dónde bebemos todos, ¿no? Pues ahí donde nos podemos buscar un problema. ¿Qué otra opción tenemos que es más cómoda y que no nos va a complicar tanto la vida? La incineración. Tenemos tanto incineración colectiva como incineración individual. Hay empresas que están especializadas en esto, hoy cada día hay más. Nosotros trabajamos con dúas y es lo más cómodo. Nosotros nos hacemos cargo, bueno, en el caso de que no lo puedan llevar la propia familia al centro de incineración, lo pueden dejar aquí, nosotros tenemos una cámara de refrigeración y al día siguiente vienen y lo recogen. Esa empresa lo recoge aquí en persona, se lo lleva y ya está, se encargan de eso. ¿Qué queremos, la ceniza de nuestro animal?
0: Bueno, claro, eso te va a preguntar, porque supongo que habrá quien quiera guardar esas cinzas, ¿no?
3: Si queremos la ceniza de nuestro animal, tienen también ese servicio. Es un servicio de incineración individual, donde después de la cremación tamizan bien, pues pasan también unos imanes para sacar por el resto de microchip, alguna prótesis si se operó el animal, incluso a veces pues va el collar si lo llevan, lo llevan claro. Todo, pero, y lo tamizan bien, lo ponen en una bolsita biodegradable, eso lo ponen después en una urna que el cliente elige. Hoy en día, bueno, pues todo esto es muy personal y hay incluso la posibilidad de meterlo en joyas de Pandora, en, bueno, escapularios, ahora mismo hay todo tipo de...
0: Hay un amplio abano de posibilidades.
3: De verdad que han hecho negocio con este tema, pero también se hacen las personas. Al final,
0: bueno, claro,
3: hay gente sentimental, claro. Y muy personal, y cada uno, pues, si tiene más opciones, pues mejor. Yo, por ejemplo, tengo incinerada dos perras mías, y las tengo aquí en la clínica, en una urna de madera, que no parece la típica urna esta de las películas, que está ahí de cerámica, y sí, sí. Así. Pues la mía está en una cajita de madera, que aparte, pues tengo pensado, como la bolsa de dentro es biodegradable, pues el día de mañana sembro un arbolito en mi casa.
0: Ah, bueno.
3: Y la pongo ahí, ¿no? Y como es madera y es todo biodegradable, pues ahí queda.
0: Pues puede ser lo
3: que. Entonces, bueno, son muchas las alternativas que hoy en día nos dan, pero yo entiendo que para una persona que vive en un apartamento, en un piso, y no.
0: Pues claro, no tengo un terreo donde poder. Hombre, podríamos ir a medio de monte. No, tiene que ser no nuestro terreo, ¿no?
3: No, porque primero que no es tu propiedad, segundo que no puedes. Certificarlo. Y tú, otra cosa es que tú puedas pues pedirle permiso a un amigo tenga una finca y cuando cubras la documentación pues pone dónde se va a enterrar y ya está.
0: Bueno, pues nada, ya sabemos un poquillo más qué hacer si tenemos, bueno, pues se nos morra a nuestra mascota, en este caso nuestro can o nuestro gato. Gracias, Samuel, un aperta, hasta luego.
2: O Mundo das Mascotas, o espazo semanal do Vivindo a Costa da Morte, no que coñecemos como cuidar as nosas mascotas, da man da Clínica Veterinaria Adrisa. Vivindo a Costa da Morte.
0: En tempo agora de tertulia de políticos, imos falar, como facemos os xoves habitualmente, bueno, pues cos nosos representantes no Parlamento Galego, os nosos deputados, polo Partido Popular, Rubén Lorenzo. Que tal, Rubén? Moi boas.
4: Hola, moi boas,
0: polo señor. Polo Partido Socialista temos a Patricia Iglesias. Hola, Patricia, moi boas.
5: Que tal, vos boas?
0: Que tal? E tamén temos a Óscar Insua aquí nos estudios polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Óscar? Moi boas.
6: Bos días a todos e todas.
0: Bueno, un par de temiñas para falar hoxe. Os vamos un poquinho máis tarde do habitual, que me paseo de tempo, así que a ver si somos capaces de facelo dinámico e que dé tempo de, bueno, de casa varios turnos de intervención. Quería empezar a falar co tema das axudas, ¿no? Que anuncia esta semana a Xunta de Galicia para axudar as mariscadoras, a repoboar os bancos e marisqueiros, e bueno, pues as críticas que fan, por exemplo, dende Camariñas, de que esas axudas non sirven para elas, non se poden acoller a esas axudas. Patricia, como vemos este tema e bueno, que se pode facer?
5: Pois efectivamente, eu estive tamén xa en contacto tamén ca Cofradía de Mariscadoras de Camariñas, e como diste, como ben apuntabas, non se poden acoller as axudas que anunciaron, bueno, anunciou o Consello da Xunta, non, o 23 de marzo, de 22,7 millóns de euros, básicamente porque están unha decisión de paralizaron o plan de explotación, xa unha petición o 5 de decembro de 2025, materializouse a finais de marzo do 26 e están, digamos, formalizaron esa veda, é un requisito, digamos, que non se poden acoller esas axudas que se van a instrumentalizar a través dun convenio de colaboración con determinadas cofradías, pero quedan fora as mariscadoras de Camariños precisamente por estar unha situación, digamos, de paralización de actividade. É certo que con esa solicitude de cese de actividade, pois as mariscadoras están a recibir o subsidio de por cese, non do ISM, con cargo, por tanto, ao Goberno de España. Ese paro coñecido como axuda de paro, pero bueno, o que vemos aquí é unha total deixación de funcións por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Mar, un día dinlle que sí que iban a estar dentro das axudas, ao día seguinte chaman para decir que non, que continúen con solicitude de formalización da veda, é dicir, un total pitorreo, que o que un pouco me transmiten a min decisións absolutamente contradictorias, e o certo que hoxe están fora das axudas anunciadas pola Xunta de Galicia dos seus 22,7 millóns de euros, e sobre todo responde porque non é unha crise sobrevida, é unha responsabilidade directa da Xunta do PP, non a situación, digamos, de levan sin recoller marisco pois moito tempo, non hai berberecho, non hai ameixa, é dicir, a situación é de absoluta deixación de funcións por parte da Xunta de Galicia, co Xire do Mar, que sempre digo, hai que recordarlo, é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, non é do Goberno de España.
0: Óscar.
6: Pois nada, a ver, a situación de Camariñas é crítica, e a cuestión é que no resto de rías agora, pois tamén, non debido ás choivas que tiveron, pero que Camariñas non se día solamente ás choivas, como todo o mundo sabe. Desde o Bloque levamos tempo pois reivindicando esa unha liña de axudas específicas para as de Camariñas. Por qué? Pois porque de cada vez que sacan unha axuda, pois poñen un requisito que é que, bueno, pois que colleran na temporada anterior, pois algo, non? Que tuveran horas de traballo. Claro, se en Camariñas levan paradas un montón de tempo, pois entonces nunca se van a poder coller. Non se poderon coller as axudas de setembro e non se poderon coller as axudas deste ano. A situación que temos agora é que a gran maioría están de baixa ou están en excedencia e as que pediron o paro no ISM foron 10, a 8 deronllo, pero a 2 non llas deron. Entón, que era unha situación que nos advertíamos que podía pasar. E a cuestión é que vai haber un montón de mariscadoras que non van a poder un montón, estas 2, por exemplo, te reclamaron, pero non van a ter máis axudas. E as que van a ter o axuda do paro non a van a ter por un montón de tempo. Veremos a ver os meses que lles dan. E con independencia de que teñan esa exención da cuota que todo mundo pedimos e que o Bloque leva peñón tamén moito tempo ao Goberno do Estado, non vai ser suficiente, porque con 600 ou 700 euros que van facer? Eu pregúntolle a calquera dos que nos están escuitando, que fan con 600 ou 700 euros, ainda que non teñan que pagar a Seguridade Social, e ainda por riba que non van a poder coller nada. Entón, a situación é crítica, e estamos vendo como, por exemplo, antes mariscadoras en Noia xa recibiron aí cunha manifestación a conselleira do Mar. Non, por qué? Pois porque estes convenios que tamén queren facer cas cofradías non van a ser suficientes para resolver a súa situación. Nos, xa digo, desde o Bloque vamos a seguir, estamos do lado das mariscadoras e vamos a pedir que se cree unha liña de axudas específica para ela, porque é para elas, porque é necesario, e nos damos a cara, non nos escondemos, non. Decía outro día a miña compañeira no Parlamento, Rosana, que a deputada de Camariñas que estaba ausente dos debates, é certo, estivo ausente dos debates, que non das comisións nin do Parlamento, porque estaba ali. Outra cosa é que non defendera a posición cando levamos os problemas de Camariñas, non. Bueno, mismo que fixo Rubén tamén onte, non, cando debatimos o tema do biogás no Parlamento, que estivo ausente do debate, non do Parlamento, que estivo ali, que votou despois en contra da nosa proposta, pero se ausenta, non? E parece mentira que unha persoa que aspira á alcaldía de Carballo, dicir que non quere dar a cara, dicir cando temos os problemas, non? Dicir que, en fin. Pero xa digo, dicir, co tema das mariscadoras, temos un problema moi grave, moi crítico, e desde logo necesitamos, e non seguiremos insistindo, un plan específico da Xunta que ten competencias exclusivas, dicir, para que sobreviva a actividade marisqueira en Camariña.
0: Rubén, eso de Camariñas, si quieres contestar tamén o tema do biogás. Rubén. Anda, pues perdemos a comunicación con Rubén Lorenzo. Hola, Rubén. Bueno, pues nada, pues intentamos recuperar esa chamada que perdíamos, que estaba ahí, que antes saludamos con él, a ver qué nos di. Patricia, si quieres comentar algo más sobre este asunto, puntualizar algo.
5: Bueno, un poquinho en la línea apuntada por Óscar, estou de acordo, non? En ese sentido, nós tamén temos registradas iniciativas que se debateron tamén na Comisión Octava, na de Pesca Marisqueo, sobre ese de acordo que hai que pedir un plan específico para a ría de Camariñas e para o marisqueo de Camariñas, porque o certo que hoxendía ese paro que están cobrando, porque é certo que tampouco pode suplementar pues como se fora un traballo, non? Non se poden conformar con esa axuda, que ten que ser extraordinaria por esa actividade, temos que poñer enriba da mesa axudas específicas da situación que están vivindo en Camariñas, que non se pode comparar con outra ría, como ben apuntaba tamén Óscar, non? É verdad que do convenio de Noia, que se manifestaron tamén as mariscadoras onte que se foi a conselleira a firmar o convenio de Noia, quedan fora tamén as mariscadoras a pez. É algo moi curioso, non? Hai máis mariscadoras de primeira, de segunda, de catere. Entonces, bueno, é un tema que ao final van facendo parches a Xunta de Galicia, axudas, digamos, que nós tampouco estamos moi de acordo con esa forma, digamos, de formalización dos convenios, non? Debería ser moito máis transparente.
0: Vamos a deixar a Rubén, que ahora... Rubén, ahora estás aí, non? Ti escoitabas, pero non, xa ti non te escoitábamos.
7: Sí, agora sí, non?
0: Sí, señor. Veña, pues adiante.
7: Ben, bueno, primeiro desmontar ese capote que lle quere botar o señor Inso ao BNG de Carballo. Deben de estar bastante nerviosos coa candidatura do Partido Popular á Alcaldía, porque non fan máis que intentar desacreditar o portavoz de Carballo, non? Decir que eu, cando me tocou debatín, estaba en os dous presentes, na Comisión Sexta, que é a de Industria, da que eu son portavoz, e o grupo considerou que o tema da planta de biogás no pleno se debería de tratar a través do portavoz de Medio Ambiente, e así se fixo, e eu estaba presente, e ali estiven. Outra cousa é o relato que logo queiran os grupos levar a cabo, non? E despois tamén defender un pouco a quen non está para defenderse, non? Que é a señora Mouzo. A miña compañeira Paula Mouzo sí que estivo debatindo con vostedes sobre esas axudas. O 17 de marzo debatiron vostedes na comisión. O 28 de abril debatiron vostedes na comisión.
6: E para de contar.
7: Estaba Paula Mouzo ali presente. Así que,
6: sí, señor Inso, para de contar, porque foron dúas veces de seis ou sete.
7: Acaba de mentir. E despois houve unhas preguntas. Houve unhas preguntas en decembro, en abril e en maio, nas que en dúas ocasións estivo presente na comisión e nunha ocasión, o 21 de maio, estivo ausente por enfermidade. Así que eu pido yo, señor Inso, que
6: presente, pero ausente do debate, que é o que quere
7: decir. Estivo debatindo
6: dúas veces solo, de seis ou sete ou de oito veces que levamos o tema.
7: Entón xa non é o que acaba de decir vostede. Así que,
6: primeiro, non
7: intente manipular e non intenten facer sangue con alguén que non está para defenderse. Afortunadamente, no Partido Popular somos solidarios uns cos outros e somos conscientes da realidade.
6: Sangue non, que non cheja sangue o río.
7: Bueno, xa sabemos cal é o estilo de cada quen. Evidentemente, ninguén nega que a situación das mariscadoras, especialmente as de Camariñas, é unha situación moi complexa, non podemos negalo, non? E as causas son multifactoriais, non se poden achegar a responsabilidade á administración autonómica. Dito isto, a administración autonómica creo que é pouco sospeitosa de abandonar as nosas mariscadoras e a nosa xente do mar. Sempre estivo ao seu lado e intentando colaborar con eles en todo e con elas en todo o que se lle plantexou, en todos os problemas, que non son poucos, que se lle plantexan no día a día, non? Xa se fixo unha adaptación do plan de xestión debido a esa suspensión temporal da actividade extractiva. Esa medida vai a permitir ás mariscadoras acceder ás prestacións por cese de actividade nese réxime especial do mar, non? Pero claro, esa movilización, o sea, esa adaptación ao plan de xestión non responde nin a unha iniciativa do BNG nin a unha iniciativa do Partido Socialista. Isto foi unha proposta trasladada pola propia conselleira do Mar nunha reunión mantida coa agrupación de mariscadoras de Camariñas. Reunión que se fixo para buscar unha situación, a situación complexa que ninguén nega que están vivindo, e tamén para facilitar que se poidan acceder a estas axudas por cese de actividade, como dicimos, mentres continúan facendo os traballos de rexeneración dos bancos marisqueiros. Traballos cos que está colaborando a Consellería do Mar. Polo tanto, esa situación catastrófica, unha vez máis, ese discurso
6: de por ano sin facer nada,
7: de poñer todo negro e de que todo é culpa da administración local, caise polo seu propio...
6: No, da administración local non.
7: Perdón, da administración autonómica, perdón, caise polo seu propio peso. E se lles importara a situación das mariscadoras, non só de Camariñas, sino de todo Galicia, xa estarían aprobadas as exencións das cuotas á Seguridade Social.
6: Tamén é certo.
7: Estamos vendo anuncios unha e outra vez por parte do Partido Socialista,
5: Rubén,
7: que se quedan en nada.
5: Fíxose que se pode facer. Sabes que hai unha tramitación parlamentaria. E fíxose, registrouse a exención das cotas de Seguridade Social.
7: Sete prórrogas. Señora Iglesias.
6: Pero ese fume, porque eso tampouco vai a solucionar o problema das mariscadoras.
5: É unha solución.
0: A ver, deixa de dizer que aclare Patricia e depois seguimos.
5: Evidentemente, comprometeuse en Cabo de Cruz, onde houve unha reunión con todo o sector. O delegado de goberno estaba tamén José Ramón Gómez Besteiro. Registrouse a proposta legislativa para a exención de cotas de Seguridade Social durante os períodos de inactividade, con efectos retroactivos. Ademais, efectos asimilados á alta, é dicir, que non llevan perxudicar en futuras prestacións. É dicir, hai compromiso e feitos.
6: Outra pues cosa, si
5: tramitación
6: verdad,
5: parlamentaria, porque... evidente, eu estou de acordo con vos. Pero é o que digo, os tres grupos estamos de acordo nese sentido, pero tamén temos que ver que os deputados e deputadas galegos que están no Congreso que va a facer, se as ordes van vir desde o señor Feijóo perxudicando mellor as mariscadoras galegas, porque aquí estamos vendo moitas veces que
7: se... foi a votación no Senado? Pregunto, estás informada?
5: Sí, estou informada.
7: E cal foi a votación no Senado?
5: Sí, bueno, o tema de...
7: as cuotas da Seguridade Social, cal foi? No Senado pues PP aprobou esas exencións. Pero que o Partido Socialista no Congreso leva sete prórrogas para evitar aprobar esas axudas tan necesarias. Por lo tanto, aquí cada quen ten que aportar o que pode e o que esté na súa man.
5: Está
7: quedando claro.
5: Evidentemente, tamén son críticas con esas prórrogas. E digo, aquí de verdade, sincerándome.
7: Patricia,
5: pero feito que miramos
7: podemos
5: ahora ver
7: nas redes sociales do Partido Socialista de Galicia, o señor Besteiro, dicindo que está todo solucionado.
5: A ver, Rubén, evidentemente saberás como a mí unha tramitación parlamentaria hai que modificar a Lei de Seguridade Social.
7: Pues entón,
5: o trámite parlamentario, que hai que modificar unha lei que ten impacto na Seguridade Social, na Tesorería da Seguridade Social.
0: Bueno,
5: que me estás falando. Bueno, pois pues, entón, a ver que votamos deputados e deputadas do PP no Congreso, porque o que vemos aquí
7: que Feijóo
5: de maneira ordinaria está dando ordes de votar en contra de moitas medidas legislativas que perxudican a Galicia. Súa realidade.
7: Leven o Real Decreto e xa van a ver como Partido Popular.
5: O feito que a proposta de modificación da Lei de Seguridade Social está...
6: Bueno, conto que ao final, as mariscadoras son as perxudicadas. E aquí o que hai que facer é intentar axudarlas.
5: É verdade. Hai que mirar por adoptar medidas resolutivas. Para eso estamos, para eso nos pagan. O que digo é que os deputados e deputadas do PP a ver que van facer no Congreso. Eu espero que apoyen esta modificación da Lei de Seguridade Social, exención de cuotas e paralización de actividades.
0: Bueno, pues quedan esas...
5: Queremos todos os grupos representados no Parlamento galego, supoño.
0: Quedan claro, os puntos de cada un dos partidos, porque quedanos case sen tempo, quedanos nada, seis minutiños para chegar ás 2 da tarde. Eu quero abordar tamén un pouco o tema do polígono empresarial de Bertoa e que esas feitas polos propios empresarios, non? Esta mesma semana, con tema de a circunvalación a Carballo, que non hai, bueno, queixas de que non hai un calendario claro, bueno, tamén as paradas de autobuses, que finalmente pues, onte mesmo se anunciaba que si xa están, a partir deste próximo lunes van a estar operativas esas dúas paradas de autobús. Así que nada, pido 2 horas y brevedade, 2 minutiños ou minuto e medio cada un, Óscar.
6: Pois nada, a verdade é que nós tamén estamos preocupados, non? Por esas manifestacións de Coxén, a xerencia do parque, porque desde logo tiveron unha reunión outro día que a xerencia de infraestructuras e non ven nada claro o tema dos prazos. E é preocupante, porque claro, a ampliación do polígono ten que ir tamén pois simultánea pois a esa circunvalación, porque o que non pode ser, e eles se queixaban de que xa as empresas, bueno, pois estaban poñendo pois os vehículos polo medio do tráfico pesado, polo medio do povo, e que non hai esa conexión ca saída sur, non? Pero máis preocupante, e todo que decirlo é, son os incumprimentos do Partido Popular e de Rueda, porque Rueda estivo o 20 de novembro de 2025 en Carballo, non? Cando foi o tema, bueno, para inaugurar as obras estas da Avenida de... e para anunciar as obras da Avenida de Fisterra, e dixo que a travesía de Carballo, a variante e o polígono que iban a estar listos para 2028. Eso dixo el, e se non, imos ás hemerotecas e está aí. E ao final o que vemos é que os incumprimentos de Rueda e do Partido Popular, pois, están aí patentes, non? E ese compromiso que tiña que ter con Carballo, pois non se fai. E aí dai esa preocupación. E son demandas históricas, non? Que, como igual que o tema das paradas, que nos alegrámonos que por fin se puxeran as paradas, porque é un centro, o polígono de Carballo, un centro de traballo, con moitas persoas, non? E estaban demandando desde sempre que se fixeran. O que pasa é que, bueno, ainda non lle comunicaron ao Concello de Carballo que iban a meter esas paradas. Eso sí, tiveron moita prisa para anunciarlo, do cal nos alegrámonos, pero bueno, xa digo, son demandas históricas que ben se podían facer antes e que bueno, e que aí vemos, bueno, e tamén o tema das peaxes, non? Remato que estamos aí loitando para que quiten as peaxes, porque aquí todos son promesas, pero como vemos, as promesas de Rueda cada vez máis se constata que non se cumplen.
0: As peaxes deixámoslo para outro día. Patricia, os teus dous minutiños.
5: Bueno, pois pues eso, a historia da circunvalación do polígono industrial de... bueno, a circunvalación, o polígono, e tamén a zona do barrio de Choriz de Carballo, pois eu sempre digo que é unha historia interminable, o Día da Marmota. Eu, bueno, unha proposición non de lei do Partido Socialista acordouse por unanimidade o 20 de marzo de 2026, este impulso de bueno, unha reivindicación, penso que histórica. A última novedade real que temos desta variante, 1 de agosto de 2025, que sae no DOGA o tema da información pública do proxecto do trazado. Pero despois vemos a realidade que temos que nos orzamentos 2026 medio millón de euros, onde vamos con medio millón de euros, é dicir, que non hai ningún tipo de intención de iniciar as obras da variante neste ano, é imposible, ni siquiera sigue para a redacción do proxecto de execución, é dicir, que é clave para a mobilidade esta variante, clave para a seguridade viaria da zona do barrio de Choriz, non? Donde pasas, hai colexios, hai polideportivos, hai perigosidades do mundo de vista de seguridade viaria, é clave para o desenvolvemento económico de toda a comarca de Bergantiños, que teria que ir paralela a esta circunvalación coa ampliación do polígono de Berto, é dicir, que non poden ser sucesivas, ten que ser simultáneas estas dúas obras de infraestructuras necesarias. E bueno, eu tamén falei que a Asociación de Propietarios do Polígono de Berto onde mesmo, e si que me din o tema da liña tamén de bus e a parada no polígono, que é unha reivindicación tamén histórica neste sentido, nós tamén o levamos a Comisión Sexta, e sí, ese anuncio, non? A ver se non quedan anuncio, non sei, como di Óscar, que non se comunicou tampouco. Hombre, formalmente.
0: En principio hai data para a posta que o luns, así que bueno, malo será que non quede anuncio. Veremos o luns. Déixame a Rubén, que se non quedamos en tempo, que se me acaba o programa, Patricia.
6: Unha de cal e outra daré.
0: Veña, Rubén.
7: Moi rápido. A solución para quitar o tráfico pesado da Vila de Negreira do Choriz, non me cansarei de decilo. Está na man do BNG de Carballo. O BNG de Carballo goberna dende o ano 2003 en Carballo e ten aprobado o Plan Xeral no ano 2016 con unha ampliación da Vila de Negreira que quitaría o tráfico pesado do barrio do Choriz. Un barrio que ten un colexio, un instituto, unha zona deportiva. Estamos de acordo que hai que quitar o tráfico pesado. Pero a solución tena o BNG de Carballo. Isto non é óbice para que non se faga a circunvalación. Bravo. Hai un compromiso da Xunta de Galicia para facer a circunvalación.
6: No, para estar lista en 2028.
7: Están avanzando nos trámites.
6: Vai ser verdad.
7: Se teño dous minutos e me interrumpides, non son capaz de que teño que decir. Ben, están avanzando nos trámites. Patricia fixo mención, xa está o trazado aprobado. O orzamento é o acorde a cada momento no que se teña que facer a a tramitación. Por lo tanto, no ano 2027 haberá un orzamento acorde aos trámites que haxe que facer no ano 2027. Ben, compromisos e promesas incumplidas de Rueda. Igual que o que decía o BNG co tema da continuidade da autovía da Costa da Morte. Xa se pode ver material no trazado da continuidade da autovía da Costa da Morte, e este verano van a empezar as obras, xa está adxudicada a obra. Así que eso de que as promesas incumplidas de Rueda caese polo seu propio peso novamente, porque os feitos matan o relato.
6: Outra cousa,
7: a travesía de Carballo. A travesía de Carballo, quen ten que licitala e executala é o Concello de Carballo.
6: Pero vai estar para 2028 a circunvalación. Eso dixo Rueda, estaba ti ali. Vai a estar, sí ou non?
7: Hai un compromiso do presidente da Xunta e da conselleira de Infraestructuras de que tanto a ampliación do polígono como a circunvalación van a levar unha tramitación paralela.
6: No, no, dixo 2028, está nos titulares, no ano pasado.
0: Hai que marchar, non dá tempo a máis, así que, bueno, pues nada, seguiremos outro día. Patricia, Rubén, Óscar, graciñas aos tres, son aperta.

0: 2:17, repasamos alguna información de mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordest, José Manuel Mira.
0: Aprobado o orzamento para este 2026 no Concello de Muxía, que supera os 5 millóns de euros. O polígono de Carballo contará a partir do próximo luns con dúas paradas de autobús integradas na rede de transporte público de Galicia. BNG e Partido Socialista reclaman no Parlamento a paralización da planta de biogás de Soandres na Laracha. E a Asociación Aspaver, que inaugurará mañán a ampliación do seu centro de día en Carballo, unha actuación que permitirá aumentar a capacidade de atención ata as 35 persoas. Son algúns dos asuntos que imos ampliar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Información meteorológica, o se con Joel Fiz, de Meteo Galicia.
3: Iremos estas próximas horas con un bolsa de tipo medio alto. Ao longo desta mañá foi se metendo a unha bretema costeira, a tendencia que vai a menos, especialmente na zona do litoral. Os ventos operarán do sur-suroeste, serán frosos e as temperaturas, normalmente sin en lixeiro ascenso, valores que estaban moi preto dos 23-24.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues empezamos el repaso de actualidades en Muxía. En la tarde de onte hubo pleno y, lo más importante, aprobación de ese orzamento municipal que superará los 5 millones de euros, algo más de 200.000 euros superior o último aprobado en 2025. Alcalde de Muxía, Javier Sar.
5: Proponemos íntegramente lo que en un plan de limpieza de 150.000 euros y donde este año por primera vez van incluídos nos presupostos, como non podía ser de outra forma, porque efectivamente é un gasto corrente, pois a subvención de da Festa da Barca, e logo pois tamén aumentar un pouquiño as subvencións no tejido asociativo do que é o concello, non das asociacións. E logo, pois, bueno, un pouquiño máis de descuadre que hai pois en distintas partidas repartidas en todo o que é o presupuesto. E, bueno, a destacar, pois nós, como dixen antes, a prioridade que temos de inversións é, en principio, tratar de nivelar os postos de traballo as necesidades que temos, e logo, pois, o de sempre, o que falamos sempre, non? Agua, saneamento, rede viaria, non? Que é o que
0: pois son algúns deses asuntos destacados das diferentes partidas no novo orzamento do Concello de Muxía. Outro dos puntos do pleno foi a aprobación da relación de postos de traballo, RPT.
5: Sí, claro que é importante. Hai xente que está facendo traballos que non lle corresponden co seu posto ahora mismo, e, bueno, pues as RPT saen cambiadas. Somos conscientes de que é un cambio puntual, un cambio donde víamos ahora mismo que tiñamos que telo como prioridade. E, bueno, en o Concello de Muxía, pois temos unha RPT, creo que de 2010, totalmente desfasada, e non ten nada que ver cos postos que e co traballo que están desenvolvendo os traballadores.
0: Unha vez máis, o pleno foi bronco con

0: Como un bombo.
1: ¿Pero en qué século vives? Esquece o picado de cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, é queda ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros LAR en C.
3: Hora 14 Nordés.
4: E o polígono de Carballo, o polígono de Bertua, contarán dende o Mindeiro Luns con dúas paradas de autobús integradas na rede de transporte público de Galicia, medida que vai permitir mellorar a conexión do parque empresarial carballés coa Coruña mediante 10 servizos diarios de luns a venres. As novas paradas estarán sitas na Rúa Volframio, a altura da rotonda coas rúas do Ferro e do Cobre, fronte ao Centro de Promoción Económica. Na Rúa do Cobre, ambas forman parte das liñas que conectan a Coruña con Fisterra e darán servizo ás persoas que se desplazan diariamente ao polígono para traballar. Os autobuses realizarán 5 expedicións diarias en cada sentido. De dirección Carballo a Coruña, os horarios de paso polo polígono serán ao redor das 8:37, 9:27, 12:27, 13 minutos e as 5:58 da tarde. E no sentido contrario, de a Coruña cara a Carballo, os servizos pasarán aproximadamente polo polígono ás 8:49, ás 12:18, ás 2:34 da tarde, ás 5:19 e ás 8:19 horas da tarde. Dende a entidade de propietarios do polígono valoran positivamente esta incorporación destas paradas, unha demanda histórica do tecido empresarial da zona. Consideran que a medida vai facilitar a mobilidade dos traballadores, favorecer o acceso máis sostible ao parque empresarial e reforzar a conexión con a área metropolitana da Coruña. E falamos agora do proxecto da planta de biogás da Laracha, en Soandres, da Laracha. O BNG e o Partido Socialista reclamaron onte no Parlamento Galego a paralización desta planta. O deputado nacionalista Óscar Isua pediu unha normativa urxente para regular este tipo de instalacións en toda a Galicia. Advertiu dos impactos ambientais e sociais deste proxecto.
5: Grazas, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Señorías, quero comezar dando...
4: Bueno, non era ese o corte que queríamos escoitar de Óscar Isua. Bueno, tamén Patricia Iglesias, a deputada socialista, cuestionou se paga a pena arruinarlle a vida a xente.
6: Voulle dar unha lección de hipocresía, señora conselleira. A lección de hipocresía é a seguinte: como o alcalde do PP votou a favor dunha moción socialista no concello para non ubicar a planta de Soandres Laracha alí. E voulle dar outra lección: porque o 24 de abril un flamante diputado do PP na Comisión Sexta, candidato á alcaldía de Carballo, tamén votou en contra dunha iniciativa socialista, curiosamente, en contra da planta de biogás. É dicir, votan a favor no Concello de Laracha, o mellor alcalde un cero á esquerda para o Partido Popular.
4: Ahora, si escutamos ao deputado do BNG, Óscar Isua.
5: Non, e estas manifestacións que hai no noso país en contra das políticas que vostedes promoven e que cada vez máis a cidadanía rexeita sen medo e coa cara descuberta. Este, como ben saben, non é o primeiro caso de instalación dunha industria, pois, na Galiza, non? Hai moitos debatimos neste Parlamento, non hai moito, tamén...
4: Pois, Óscar Isua, xunto a Patricia Iglesias, tamén Rubén Lorenzo, se participaron na nosa tertulia política, aquí no programa Vivindo a Costa da Morte, en Radio Nordés, falando, entre outros asuntos, da situación das mariscadoras de Camariñas e, bueno, dificultade para acollerse ás axudas da Xunta de Galicia. Escutamos primeiro a Patricia Iglesias, quen acusa ao goberno galego de deixación de funcións.
7: Realizaron o plan de explotación, xa unha petición o 5 de decembro de 2025, materializouse a finais de marzo do 26, están, digamos, formalizaron esa veda, é un requisito, digamos, que non se poden acoller esas axudas que se van a instrumentalizar a través dun convenio de colaboración con determinadas confrarías, pero quedan fora as mariscadoras de Camariños precisamente por estar unha situación, digamos, de paralización da actividade. É certo que con esa solicitud de cese de actividade, pois as mariscadoras están a recibir o subsidio de por cese, non, do ISM,
4: pola súa banda, Óscar Insua do BNG fala de, bueno, tamén de unha liña de axudas ou necesidade dunha liña de axudas

0: específica para as mariscadoras camariñas.
1: Nos, xa digo, desde o bloque, vamos a seguir, estamos do lado das mariscadoras e vamos a pedir que se cree unha liña de axudas específica para ela, porque é para elas, porque é necesario e nos damos a cara, non nos escondemos, non?
0: E Rubén Lorenzo, deputado do Partido Popular, fala dunha situación complexa e que a Xunta, bueno, se fixo unha adaptación do plan da Xunta para as mariscadoras.
2: Ninguén nega que a situación das mariscadoras, especialmente as de Camariñas, é unha situación moi complexa, non podemos negalo, non? E as causas son multifactoriais, non se poden achegar a responsabilidade a administración autonómica. Dito isto, a administración autonómica creo que é pouco sospeitosa de abandonar as nosas mariscadoras e a nosa xente do mar. Sempre estivo ao seu lado e intentando colaborar con eles en todo, e con elas, en todo o que se lle plantexou, en todos os problemas, que non son poucos, que se lle plantexan no día a día.
0: Pois a tertulia, na súa totalidade, a partir desta tarde, na web radionordés.com. A Lara xa vai contar este ano con un novo obradoiro de emprego financiado pola Xunta, con máis de 474.000 euros, centrado na xardinería, zonas verdes e carpintería, anuncio realizado pola Delegada Territorial Belén do Campo, durante a visita ao curso de atención sociosanitaria para persoas dependentes, que está a impartir o municipio dentro da sección formativas para desempregados. E Aspaver vai inaugurar mañán a ampliación do seu centro de día, unha actuación que permitirá aumentar a capacidade de atención ás 35 prazas. O acto, incluído no programa do 50 aniversario da entidade, contará coa presenza de representante da Xunta, Deputación e Concello. Estará, entre outros, a conselleira Fabiola García e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso. A beca da Filloa do Concello de Zas será de 1.459 euros, destinada a apoiar a un alumno, a un estudante empadroado neste municipio. Esta axuda, impulsada polo Concello e a Asociación Montebrondo, nace da recadación obtida a través dunha parte das inscripcións do trail da Filloa que se disputou, que se tivo lugar o pasado mes de febreiro.

0: Pois unha tarde máis de xoves abrimos este capítulo no que abordamos a educación dos nosos pequenos e facémolo sempre da man das investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela do grupo de investigación Estelae. Acompáñanos novamente Carmen de Nébola. Hola Carmen, que tal?
1: Boa tarde.
0: Os sabes acompañada de Antía Cores, que xa nos acompañou, xa visitou o programa noutra ocasión. Hola Antía.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, benvida. Bueno, hoxe imos abordar un tema que preocupa moito as familias, preocupa moito as nenas e os nenos, pero parece que tamén xera moita preocupación nos profesionais do ensino. Imos falar de, estamos a final de curso, imos abordar como se avalían os coñecementos dos máis pequenos, dos nosos rapaces. Quen empeza a disparar sobre esta preocupación? Antía, ti que tes ese colexio no que faz un pouco de muller orquestra para todo, como é no teu caso o tema de evaluar aos teus alumnos?
2: Pois ás veces falase moito das notas, pero moi pouco do que hai detrás delas, non? A avaliación competencial, que é a avaliación que está agora vixente coa LOMLOE, abre unha oportunidade real, pero tamén un risco evidente, porque pode axudarnos a avaliar mellor as aprendizaxes realizadas, pero moitas veces, en actualidade, converteuse nunha enorme maquinaria burocrática que está perdendo o sentido e a finalidade pedagóxica.
0: Bueno, Carmen, que está cambiando con esta avaliación competencial da que falamos hoxe?
1: Sí, porque a avaliación competencial en teoría que nos din que debería de ser, ¿vale? E a avaliación competencial en teoría debería reducir a dependencia de probas puramente evaluativas, sino realmente que nos servirá para favorecer outras tarefas un poquinho máis complexas, como resolver problemas, argumentar, crear produtos, analizar información, é dicir, sair un pouco máis deses tipos de exames reproductivos de chapo vomito, entre comillas,
0: sí,
1: e irnos a outro tipo de aprendizaxes e de forma de contextos máis diversos. Iso significa que a avaliación xa non debería de meterse a comprobar realmente se si hai unha resposta correta ou incorreta.

0: creo que está xerando debate, creo que de alguna maneira burocratiza todo o procedimento, non?
1: Xusto, é unha plataforma que utiliza a Xunta de Galicia e que os docentes temos que empregar para registrar e organizar a avaliación do alumnado. O principio de curso programamos todo o curso escolar de todas as materias e temos que relacionar cada unidade didáctica con criterios de avaliación que están no currículum. Entón isto implica que cada actividade, cada tarefa ou cada exame ten que vincularse a estes criterios concretos.
0: Perdona que te interrumpa. Ti, no mes de setembro, tens que decir, no mes de novembro vou facer este exame, en este examen ta. Esto, estableces uns criterios e logo se por circunstancias de actualidade, porque no colexión non son os ensinan o que están nos libros, ou por outras circunstancias diferentes, tens que cambiarlo, non se pode.
1: Xusto, porque iso hai que establecer o principio de curso e despois estas programacións son aprobadas por Inspección Educativa. No caso de que tiveras que facer algunha modificación menor, debería aparecer recollida no seguimento, porque a medida que avanza o curso escolar, nós, cada vez que acabamos unha unidade didáctica, tamén temos que facer ese seguimento. En ese seguimento, pois, temos que contar as dificultades que xurdiron e xustificar por que non conseguiches realizar o que estaba programado en setembro.
0: Todo eso... ao mesmo tempo que dar clase, ensinar a ler, a escribir, a multiplicar, pues estamos falando de primaria.
1: Xusto, sí, efectivamente, en primaria tamén se estende, por exemplo, en secundaria, en outras etapas educativas, e ao final pasas un montón de tempo pois cubrindo ítems. Nunha aula, por exemplo, dos últimos cursos de primaria con 25 alumnos e alumnas, a cantidade de rexistros que ten que cubrir un titor é inmensa. Fixemos o cálculo na materia de matemáticas e si avalías absolutamente todo, terías que estar poñendo unha nota, ou sea, cubrindo un criterio de avaliación cada 15 segundos para chegar a avaliar a todo o alumno de todos os criterios. Entón, é algo
0: a mí entón
1: que...
0: é imposible, porque entón como explicas as matemáticas?
1: Xusto, xusto, e co final non dá tempo.
0: Bueno, cale o risco de Nébola de isto, porque hai un risco, sen dúbida.
2: Aquí hai un risco importante, porque hai que dicir que todo isto non o marca a lei, isto é a forma de administrar o sistema, non? Decimos que a forma en que vamos a aplicar esa lei é esta, pero é unha cuestión máis administrativa, e o risco principal é que esa avaliación competencial, en vez de acabar sendo unha ferramenta que na teoría nos iba a axudar a mellorar a adaptación aos estudantes, se está burocratizando, crea un sistema de rúbricas, de listas interminables de ítems que sirven máis para xustificar notas que para realmente favorecer actividades.
0: Porque,
2: ¿no?
0: Además, cada neno é un mundo, non? E cada persoa é un mundo, cada neno ten as súas dificultades, virtudes e problemática.
2: Por suposto, e que ademais deberíamos de entender que a base de todo isto ten que ver con precisamente ese sentido de que si nos entendemos como é o proceso educativo e aprendizaxe de cada un dos nosos estudantes que é diferente, nos levaría a realmente poder traballar sobre eles. En cambio, en lugar de eso, que temos é unha avaliación moi depredadora, que é clasista, que é seleccionadora, que é reproductiva, porque o que está facendo é aplicar o mesmo a todos igual.
0: Claro, para que nos entendamos, un neno de que non lle costa estudar, que é un neno de sobresaliente, vale? Logo falamos das notas, Andía. Outro neno que sí, que ainda estudando, pois lle costa máis, porque ten algunhas dificultades de comprensión lectora, algún trastorno de autismo, etcétera, etcétera. É dicir, hai... O baremo o mesmo para os dous.
2: E que si non
0: se ten en conta as diferencias, as circunstancias de cada un.
2: Exacto, Maite, que si non se estivéramos avaliando procesos en vez de resultados, non estaríamos valorando si nun mesmo exame, nunha mesma prova ou nun traballo de aula, nun calquera actividade, o alumnado consigue resolver unha suma matemática ou tocar unha canción, non? O que estaríamos mirando é que procedimento sigue para chegar a esa suma matemáticas ou que procedimento seguiu para conseguir cantar esa canción. E aí é onde podemos actuar, no proceso, non no resultado final.
0: Por que as notas teñen tanto peso, Antía?
1: Pois durante moitos anos transmitiuse que o importante era a cualificación final, non? E ao final, pois como dicía Carme, o problema aparece cando reducimos toda a aprendizaxe dun neno ou dunha nena a un número. E esta presión chega cada vez antes. Eu teño alumnos e alumnas de primeiro de primaria que aínda non entenden ben o que significa a palabra suspender, pero xa preguntan, profe, vou suspender lingua? E esa pregunta non nace na clase, porque na clase non falamos de aprobar e suspender. Pero moitas veces do que coitan na casa e do peso social que teñen as cualificacións.
0: Tamén quería preguntarche que papel teñen as reclamacións e a desconfianza.
1: Pois,
0: porque supoño que veñen reclamacións, veñen papás e mamás a decir, a ver, porque o meu neno non aprobou este examen ou porque ten un 6 en vez de un 9, non?
1: Sí, e cada vez son máis as reclamacións que chegan das familias e o problema non é que pregunten ou pidan explicacións porque están no dereito a facelo, sino que o problema aparece cando se instala unha desconfianza e un cuestionamento cara ao criterio docente. E esta desconfianza...

0: confianza ten consecuencias, porque ao final os docentes sentímonos obrigados a xustificar cada decisión, a cada vez recompilar máis evidencias, documentar máis procesos, e eso tamén afecta a hora de innovar, non? E de introducir cambios. Cando o sistema de avaliación se volve máis exixente, pois moitos centros actuamos con máis prudencia a hora de cambiar. E, por exemplo, pois agora de prescindir do libro de texto, ou de meternos en proxectos, ou facer un cambio de metodoloxía, pois sentimos que non temos tanta liberdade, que non temos tanta liberdade pedagóxica, porque ao final o que buscamos é máis tranquilidade e ter argumentos para darlle ás familias ante posibles reclamacións.
1: En fin, a mí dá má sensación de que imos cara atrás, de Nébola. A ver, pon aí un acento sobre no que se debería de cambiar.
2: Bueno, a ver, o máis urxente é simplificar, vale? Si o profesorado necesita ferramentas útiles, realistas, que estén ao servicio desa aprendizaxe, e a avaliación teña un sentido para axudar a mellorar o proceso, non que sexa unha dificultade, non que acabe absorbando toda esa enerxía docente. E por outro lado, a avaliación formativa, é dicir, esa avaliación que sirve para aprender, require tempo.
1: Estamos a fin de curso, entendo que hai moito, moito traballo, Antía, sorte e ánimo, que non haxa moita reclamación, se que os nenos queden contentos tamén, é dicir, que todo mundo sexa feliz.
0: Moitas grazas.
1: Moitas grazas por acompañarnos, Antía.
0: Gracias a vos.
1: Carmen de Nébola, ata a semana que ven.
2: Ata a semana.

0: en esta sección de Curiociencia que abrimos cada jueves en la ventana de Rías, Marcos Pérez, o director de los Museos Científicos Coruñeses, traenos un temazo digno de ciencia ficción. O se vai nos falar dun ovo artificial que vai permitir a clonación de aves, incluindo especies desaparecidas como os moas de Nova Zelanda. A ver, Marcos Pérez, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Esto é ciencia ficción, é un anuncio nada máis ou é posible?
1: Técnicamente falando, é ciencia ficción, porque isto publicouse nunha nota de prensa. E a ciencia publicase nun artigo científico revisado por pares, onde outros colegas poden facer preguntas, isto como se fixo, avaliar un pouco a que as técnicas que o que se está contando aí ten un soporte real.
0: Sí.
1: E isto é unha nota de prensa que pode ser certo ou pode non ser certo.
0: Esta é unha empresa que anuncia que vai facer isto, non?
1: Correcto. Ademais, é unha empresa que xa ten un certo historial de, bueno, de anuncios así rechamantes, que logo, lembrades o tema dunha xente que quería facer mamuts lanudos por clonación collendo ADN que se atopaban en mamuts en Siberia, metendo ese ADN en células de elefante indio, que é o pariente máis cercano, facendo que unha elefanta india xestara un mamut lanudo, e así termos, bueno, pues eso.
0: Aquelo que quedou en nada.
1: Quedou en case nada, porque a empresa é a mesma, daquela non se puido facer porque hai demasiada distancia xenética entre o mamut lanudo e o elefante indio, entón esa xestación non era viable, e entón eles dixeron non pasa nada, imos facer un útero artificial. En teoría están facendo útero artificial.
0: Ah.
1: Pero non temos mamut lanudo, que si fixeron foi implantar algúns xenes de mamut lanudo en ratos e sacaron uns ratos lanudos que fixeron moita festa tamén, porque eran uns ratos pequeniños, pero super peludos.
0: Falar de ratos estes días non é moi apetecible, porque nos trae malos recordos.
1: Nadaban
0: eses ratos ou non nadaban?
1: Non nadaban, eran colicortos, por lo tanto, pero mira, ese é un dos problemas desta historia, que ti estás xogando a traer especies do pasado e ao mellor estás traendo tamén reactivando infeccións do pasado.
0: Claro, é que son, sí, sí, pensando ben a fondo, dende logo, hai que ter ben de cuidado, non?
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a proposta deste ovo artificial é nova, non? Me contabas, porque sería clonar aves. Eso parece, non parece ao mellor tan complicado. É a primeira vez ou se conseguiu nalgúnha outra ocasión?
1: Pois mira, así como xa se clonaron mamíferos, dende a ovella Dolly,
0: sí, a ovella Dolly,
1: tense clonadas diversas especies de mamíferos, nunca se conseguiu clonar aves. E sería interesante, porque, por exemplo, no proceso de fabricación de vacinas utilizase ovos. Entón, se tiveras un ovo artificial ou galiñas clonadas con unha xenética específica, eso podería axudar, ¿no? Pero eso non se conseguiu, porque cando ti clonas un mamífero, o que colles é un óvulo, que é unha célula moi pequeniña, que
0: sí,
1: podes meter debaixo dun microscopio, na que podes localizar o núcleo, entón cunha xeringa extraes o núcleo, con outra xeringa insertas o núcleo da célula que queres clonar, e das un chispazo para enganar a célula que pensa que foi fertilizada, implantas esa célula fertilizada nun útero subrogado, e logo, pues, tes unha xestación normal, nunha femia, e tes un parto daquela de Dolly e de outros moitos mamíferos. Esta técnica, que contado así parece super sinxelo, pero é super
0: difícil. Pero iba a decir, non creo que se xa tan doado, claro.
1: E ademais, xa falamos aquí algunha vez, non? Deste xaponés que conseguira, bueno, facer cousas así, pero...
0: Ya, como era?
1: Xa non me lembro.
0: Creo que dixera mal. Yakamoto, pode ser?
1: Pero bueno, xa, en aquel caso, que conseguira, pues, mellorar a eficiencia, pues, al final, al principio, un de cada mil, digamos, e logo melloraron un pouco, non? Bueno, pois no caso dos ovos non se pode, porque o ovo é tan grande que non cabe debaixo dun microscopio.
0: Claro.
1: Entón, e ten tanta xema que non podes localizar o núcleo.
0: O núcleo, ademais...
1: Exactamente, e xa non iso solo. O proceso de fabricación dun ovo dentro da ave é complicadísimo, porque eso vaise creando por capas no tracto... no tracto dentro da propia ave, o sea, non unha cosa espontánea que aparece ovo e pum, non, eso
0: claro,
1: é
0: claro,
1: un proceso super complicado que ninguén foi quen de reproducir. Entón, por eso, a idea de dun ovo artificial que sería unha membrana dentro da que ti, neste caso, xa se probou en teoría, porque o que din,
0: sí, eso, sí, sí,
1: creerlo,
0: sí,
1: meteron embrións de pito e eses embrións desenvolveronse e saíron pitos.
0: Sí.
1: Neste ovo artificial que ten unha membrana que ademais é transparente, en teoría segundín, que podes ver o que pasa dentro, e que permite o intercambio de gases, porque o ovo, así como ves, non é hermético. O ovo é impermeable, pero permite o intercambio de gases, que é o que garante a supervivencia do pito. Entón, o tema interesante, aínda estamos lonxe da clonación de aves, pero si é certo que temos un ovo artificial, estamos un pouco máis cerca.
0: Eso é buenísimo para a ciencia, digamos, quédame con eso das vacinas, non? Que tendo pois máis ovos e máis donde investigar, se cadra evo para nós. Por que me pos cara de non estou tan convencido?
1: Porque ti xa tiñas a coñecerme a estas alturas da película. Eu en xeral teño, penso que estamos nun momento en que a ciencia e a tecnoloxía volverse tan potentes, tan poderosas, ten unha capacidade de transformación tan formidable que xa non son un xogo. De acordo, xa non é jiji jaja, mira o que conseguimos facer. Porque tú coa mellor intención podes desenvolver unha técnica para facer algo, pero xa teño a sensación de que hai no mundo xente con cartos abondo e mala fe abondo como para, non sei, montar algo perverso con eso, non? Entón, eu son...
0: Desconfías.
1: A estas alturas tendo a ser máis prudente, o mellor, e menos festivo cos avances da ciencia cando son deste calado, non? Entón, claro, é certo que estas técnicas teñen interese científico, é dicir, poden mellorar a eficiencia, por exemplo, a fabricación de vacinas, pero que xa podemos facer vacinas.
0: Sí.
1: Y, pero abren a porta... Bueno, pois, non sei, esta xente aproveitou moito, pois imos resucitar o emu, ¿no? Que é unha ave extinta de Nova Zelanda, que cando chegaron os primeiros humanos a Polinesia, pois claro, imagina unha ave tipo avestruz gigantesca, unha chea de carne para xente famélica, pois acabaron, arramplaron con todas, non? Extinguíronse daquela. Que pasa? Que pasa algo por resucitar os emus? Bueno, en principio non pasa nada. Ecolóxicamente non ten ningún sentido, xa sabes... non van sobrevivir ali na Nova Zelanda actual porque,
0: claro,
1: porque está chea de xente
0: obedece,
1: ¿no? Que pasa? Que son técnicas que abren a porta a, non sei, pues, non sabemos a qué. Entón, pois pues, sí, a clonación da ovella Dolly. Está ben a clonación da ovella Dolly, sí, permite avances. Está ben clonar humanos? Non está.
0: Claro, claro. É que non sei a que camiño leva este mundo, non? Pero espero que prime o sentido común,
1: sí,
0: por riba dos cartos, non?
1: Sí,
0: a humildade, non? Que falabasme nos comentarios que facemos antes de entrar en directo, falabasme da humildade de algúns, non?
1: Claro, porque cando a ver, esta noticia remite automáticamente a Parque Xurásico, non?
0: Sí, totalmente.
1: En esa novela,
0: en o que pensas.
1: En esa película, que pasa? Pois que hai os científicos que descubren como clonar, entre outras cousas, aves ou dinosauros, neste caso, que as aves son dinosauros, e, pois nada, facemos tiranosaurios, pois veña, dalle, que seguro que é unha festa. Que pasa? Ao final, hai problemas. E, como dicía este matemático que protagoniza a película, e quero citalo textualmente, cando lle contan toda, mira que fixemos, ¿no? El di,